0: pero ebi ye no na mi ge na aki mi go ni e ko bo ni e pe ni ori sa bo va ye do lo oso he beto baki no ora no serio oke ori na mi ge na oki won re oki ari vi u je na e goliva oki ro ko no ha ma no si imo bo ari sa bo lo ni oso he
1: 09066395519
0: beto baki no ni da go si oso he ebi ro da re sha NIN national identity number ukurere ona gbo che lura kan ukure o pa be bere na mi are nya bi uwa hwe be no kiri akin wa agwa wa che mama len ba no tanu mata na gba no da che ole 08139656397
1: eto head insurance commission
0: e won de himoria ugo egbe na re ku egbe o so re be egbe ole no
2: o fi e tira mu le bu quel bu da Brendan Chignac incroyable c'est Gattaca
3: Hello, Sport.